0: Sempa FM.
1: But you would dear or die him. Dear who is? Jesus, guys. Jesus. Wonderful. Ubacho, obi wɔre mo obi fihye bi a. Ose Ghana ha no asofo no bebre ya na attempts no. Ɔmo mɔ ye hu nyame ne mo nyam bebre ya za. To obi tie wo. Ɛde na obetimi akasi so a, ɛkyɛ sɛ asɛm no aka na ye no kɔre. Because ɛne ba bebre wɔre mo a. Ye okay ɔmo nyi ni sa.
0: Sempa FM.
1: My God, sweet. And to be our problem, we know our brochure. And our new brochure, no tio. Tio si ade na beka kire no.
2: Tifo, da ma pra fa me sa kawa na ti no. So bi. Se me ka cho se. O ti fa o te me ka. So o ga na ha. So o ri a te ti a o ti kire twa ka. Me ti me ne tu ke ti se. To do ma ya fa tu. Sa bi. A pe mo me pa. Se me ka bi bi en ka fo no. No ti me ko mo me pa. Tifo. Ska. Me do pu sa ma ko ma pre.
1: Yeah, I'm sure. Sabe o comment sabe o comment no Facebook o bia Facebook na bet ma him so Facebook no so ah se se a Fred Buff o bia no so ahwe me why Fred Buff why great one me ya juma na dwe yeah nyame ka Fred great one 0247825022 no ma nyame ya ne dos we na ya me ka ya nko fonti ashe no che se a brusu e too much. Oye juma. Nyame ye juma. Chisi

tutu e po bi obonifo na bubo and you say boni bi obonifo no asisha e wo busu mi fo ye komu yi ani afia e da yanim ewade esre o yesu di mu se di yanim se ocha na ewade enhye e wo yesu kristo di mu atanfu biara e te ye wo busu mi fo ye komu yi mo afia ye na mu yi mo ani afia e da yanim ewade bre wo ma se na ewade se won na yetumi atu won e wo se ne wasem aka e wo yesu kristo di mu ana ye bom paye.

126 verse 1 na saying ye the verse 2 and 3 na bom paya and ye the verse 1 na bom paya Psalm 126 verse 1 or say when the Lord brought back the captivity of Zion, we were like those who dream. Na everything yan kupon edi Zion no mufa esem pa ye no. Eye ye se ye swa taye. Ene wa wadi biya wadi pe biya otanfu biya fani no mum ene ubon pa ye. Everybody say. Mina mi di wani mi se oja. Na ma se wani ma bre wama se. Na wunu watu wamontem. Entina u bompaye. Wadi pe biera. Wadi pe biera. Wani u nyambibi biera. E ya udia. Adi pe biya ya udia. A enefie ni e jefie. Bonsam. A umoni. Eni ya peifu. Afani no mum. Ene ufa wadie. Ewe Yesu demon. Pacho kase wo Yesu Kristo demon. Enete ya. Bra ye jina pa ebo mi. Ma ye kwa busumi fufro mi. Eni afiya ye da mi. Madi pe biyara. Mi yire ni mi mama. Eni mi mamema. Mini mi nyanmini ye mani ya sifo. Yadi pe biyara. Oboni fo